0: Ușo in Dina. Ușo.
1: Best fight. Best fight.
0: Спейте тук и торг и спейте тук и ноу бест файт. Я е с Гаторка, тук веселим да видим кам бъде замигрирал данс. И сицар, ваша новинка Степа Нева е учери поклицала Деяна, ки си е сбрал тале комад, да има послушат катирга.
2: Живо, я съм Деян, я съм си за бест файт сбрал комад от Вики Милкович на руквице. Сбрал съм сега па за то, като съм га донес утри послушал и ми е фул шоу вълко и вен да пач. Не морам сгубити ни шанс пач. Ето с моя страни. Ес па ти Нева кидава. Не може они на
0: знам. Ево, Дан е 100% препричан да он па Нева бута дан смагала Best Fight с тим комадом. Па най-гре у шеса за ише нам. Руквице моје, сецкају, сецкају, халине на мене, пускају, пускају, моје у себале. Вики и Нароквице у тиму Нева ин Дејан. Потим па је ваша Надја поклицала Кристино, ки па си је дан збрала неки мал бол фришнега. Прав Надја да је то њен најљупши комад у тим тренутку, мен је тут зло шечан и сицар од Магла Бенда.